kami mal Dios chawata snik harar kan ir snik harar kan sak kaskara khnik ktun taqalta qatiyach qawaj namlah kamu khal qaqtar baqanchik qolwa kamikka nislobchik rukul kampa.